0: Jovana!
1: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
2: Great.
1: Banja Dvojka. Most Sweeps do Zagučaja.
2: Ja.
1: Sweep. Banja Dvojka.

0: prsog benda.
1: Hvala puno.
2: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.

Hoćemo li zajedno?

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
2: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
6: Banja 2.
4: Ja ne mogu da verujem s ove...

0: Gospodjice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga remeti.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
1: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Gorila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9, 1 megaherca.
2: Banja dvojka.

0: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
1: Halo, u redu je, sačekajću.
2: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka ovde.

Vanja Dvojka. Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. 4 osobe su poginule, a 2 teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara 2 putnička vozila, Opel Astra i Golf 7. Policija je potvrdila da su 3 osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još 2 osobe su u opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u. Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana, dodao je da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Luka Mišetić, advokat Hašima Tačija, potvrdio je da je objavljivanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine, odloženo za 20. jula. Mišetić je u odgovoru za RTK rekao da je tačna informacija koju su objavili pojedini mediji u Prištini, da je objavljivanje presude u ovom predmetu odloženo za 20. jul 2020. šeste godine. U Višem sudu u Novom Sadu treći put je odložen početak suđenja za 12 aktivista pokreta slobodnih građana i grupe Stav optuženim za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Pretres je ovoga puta odložen za 4. septembar zbog izostanka Lazara Dinića, jednog od okrivljenih koji se nije pojavio iz zdravstvenih razloga. Stručnjaci ukazuju da od početka studentskih protesta tužilaštvo češće nego pre kvalifikuje dela protiv ustavnog uređenja, ali da ih je jako teško dokazati. James Carafano, uticajni američki stručnjak za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iz Heritage fondacije, u intervju objavljenom u emisiji Takovska 10 objasnio je zašto veruju Trumpovu politiku prema Iranu, odnosima Sjedinjenih američkih država sa Rusijom i Kinom, ali i zašto je u Bosni i Hercegovini potreban treći hrvatski entitet. Svet ulazi u opasno razdoblje u kojem se više ne lome samo frontovi, već i čitav poredak koji je decenijama delovao nepromenljivo. Od Irana i Ukrajine do Kine i Balkana istovremeno se otvaraju pitanja rata, energije, granica, savezništva i prava velikih sila da ponovo crtaju mapu sveta. Iran pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormunski Moreus. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio da privremeno obustavlja projekat Sloboda. Cene benzina u Sjedinjenim Američkim Državama najviše u skoro 4 godine. Prosečna cena benzina u Americi porasla je na 4,51 dolar po galonu, što je najviši nivo od jula 2022. godine. To su pokazali podaci jedne kompanije. Inače, Donald Trump je izjavio da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Vesti iz sveta sporta. Ovogodišnje izdanje Mastersa u Rimu, koji se održava od 5. do 17. maja u kompleksu Foro Italico, u centru pažnje ima dva velika narativa. Prvi je pohod prvog tenisera sveta Janika Sinera na jedinu Masters titulu koja mu nedostaje i povratak Novaka Đokovića na teren posle dvomesečne pauze. Fudbaleri Bajerna iz Minhena dočekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 21 sat u dvorani Aleksandar Nikolić Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Serija se igra na 2 pobede. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas smena sunca i oblaka, dakle promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većem delu zemlje suvo, tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak, najviša dnevna temperatura
temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro. Dobrodošli na talase Banja Dvojka Radija.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: Nema slave bez Morave, ni slave ni svoja.
2: Srećna slava domaćine. Banja Dvojka.

Kako bismo drugačije započeli današnji dan nego uz Bobana Prodanovića i jednu Đurđevdanku. Pa dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Želimo vam lep, sunčan i nasmejan početak dana. Danas je veliki praznik Đurđevdana, jedan od najlepših i najradosnijih dana u pravoslavnoj tradiciji. Praznik koji simbolizuje buđenje prirode, novi početak, nadu, zdravlje, blagostanje. Banja Dvojka i ove srede 6. maja 2026. godine svim pravoslavnim vernicima koji danas slave od srca čestitamo krsnu slavu. Neka vam, dragi prijatelji, domovi budu ispunjeni radošću, slogom i ljubavlju, a trpeza da bude bogata i blagoslovena. Domaćinima želimo da sa ponosom i osmehom dočekaju svoje goste, a domaćicama da im sve bude onako po volji, uz zdravlje, sreću i veselje. Neka vam ovaj praznični dan, dragi prijatelji, donese pre svega mir u srcu, osmeh na lice i lepe trenutke koje ćete podeliti sa svojim najmilijima i naravno sa vašom i našom Banjom Dvojkom. Srećan vam Đurđevdan i prijatan dan uz program našeg radija. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa koja svima vama želi pre svega srdačnu dobrodošlicu na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Tu smo, dragi prijatelji, da vam kažemo da je u Vrnjačkoj Banji osvanulo sunčano, lepo, pa možemo reći i toplo, prijatno jutro. Trenutna temperatura 13 stepeni Celzijusovih, mirno je, bez vetra, relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 1015 milibara, što svakako ukazuje na stabilno vreme. Meteorolozi nam za danas najavili najvišu dnevnu do 30 stepeni. I šta još da vam kažemo, dragi prijatelji, nego da je pred nama jedan lep, topao, sunčan dan. Na vama je samo da svaki trenutak učinite posebnim. Banja Dvojka je tu, naravno, da pripomogne u svemu tome, zato pojačite danas radio do daske, neka se muzika čuje i u vašim domovima i na vašim radnim mestima. Muzikoterapija leči i srce i dušu. Sa vama prepodnevna ekipa ovoga radija, družit ćemo se sve do 15 časova danas. I evo da i ovoga jutra javno obećamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, da svu pozitivnu energiju i lepu atmosferu uz pomoć najbolje muzike prenesemo na vas, da poslušamo još malo ovu Đurđevdanku i nakon toga Travka zvana Ludilo. Dobro vam jutro, srećan praznik, srećna krsna slava, dobro nam došli, zdravo svanuli.

0: Srećna slava domaćin. Vesna bola. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej, kažemo vam, dragi prijatelji, da je trenutna temperatura ovoga jutra u kraljici kontinentalnog turizma u našoj miloj banji 13 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha iznosi 72%, vazdušni pritisak 1015 milibara, mirno je, bez vetra. Meteorolozi nam, dragi naši, za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većem delu zemlje suvo. Tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike pogodovaće hronično obolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Narednih 7 dana, dakle do 13. maja, u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koje će biti češća u petak i u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature kretaće se u intervalu od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. To bi bilo to što se tiče vremenske prognoze za danas i naredne dane, tako bar kažu meteorolozi, a mi da čujemo šta nam kaže Agro Andrej, novootvorena poljoprivredna apoteka koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Vaš radio. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teriše, či uređuje, pitamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
3: Marketing Banja Dvojka.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđev dan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sveti Đorđe veoma je slavljen kod Srba, poznat je i kao Sveti Georgije ili Sveti Đurađ. Đurđev dan se obeležava na dan stradanja Svetog Đorđa. Mnogi ga slave kao krsnu slavu, a Srpska pravoslavna crkva ga slavi dva puta godišnje. Glavni praznik je Đurđev dan, kada je Sveti Georgije prikazan na konju kako ubija aždaju, a obeležava se i prenos moštiju i obnovljenje hrama Svetog Georgija Đurđic 16. novembra, kada se slika kao vojnik sa kopljem u ruci. Slavni svetitelj rodio se u kući bogatih roditelja u Kapadokiji. Kada mu je otac stradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu, gde je dečak odrastao. Već u 20. godini dospeo je do čina tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vreme car je započeo veliki progon hrišćana, a mladi Đorđe je stupio pred cara i odvažno rekao da je hrišćanin. Time je započelo njegovo stradanje za veru. Mladi Georgije je utamničen, a potom mučen na svakojake načine, u kojima je Dioklecijan želeo da ga ubije. Posle više dana mučenja, car je tražio od Georgija da se pokloni pred kipom boga Apolona, da bi mu poštedeo život. Prema predanju, Georgije je prišao statui Apolona i prekrstio je, na šta se statua srušila, a sa njom i sve druge statue u hramu. To je videla i carica Aleksandra, koja je uzviknula: "I ja verujem u Boga koji Đorđa

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Uz jutarnju kafu, Narodni radio Banja Dvojka.

Radio Razbi brige, Banja Dvojka. Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: Da, videli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, evo mi vam, poštovani slušalci, prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, akcija muzeja žrtava genocida brisaće ustaške belege u Argentini. Sličan scenarijo sprema se i za Australiju, gde mnoga udruženja baštine tradiciju zloglasne NDH. Pored grobova Pavelića i Luburića u Španiji stajaće informativne table i opisi njihovih nedela. Izmene zakona po meri odihra. Kontrolori će ostati bez licence ako padnu izbori. Mirovna komisija takozvanog KBS kurti preko Gaze, Gazi ka stolici u Jedinjenim nacijama. Još nema odluke sudije sa Antane. Hag oteže, a mladiću sve lošije. Putinova preteća poruka za kršenje primirja, tući ćemo po Kijevu. Nove putne isprave, zamena pasoša, do 2036. godine, pišu večernje novosti. Dnevne novine, blic eskalacija sukoba nakon krhkog primirja, besni rat u Ormuzu. Trump zapretio da će iransku vojsku izbrisati sa lica zemlje. Odluka Donalda Trumpa da krene u operaciju izvlačenja brodova zarobljenih u Ormuzskom Oreuzu izazvala žestoko pojačavanje ratnih dejstava u Persijskom zalivu. Iran je zasuo američke brodove kišom raketa, dok američka vojska uspeva da ih neutrališe i paralelno uništava iranske brodove u Moreuzu. Zemljotres kod Sombora, tresli se kreveti, padale su slike. Zatim traži se 20.000 volontera za Expo 2027. Siniša Mali predstavio istorijski projekat. Vučić kaže finansije Srbije stabilne, uprkos krizi, predsjednik sa predstavnicima MMF-a. Alarmantni podaci MUP-a, tokom praznika 16.000 kazni za prebrzu vožnju, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Zatim najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. Iranci nisu mogli da zaustave američke razarače. Brnabićeva na skupu šefova parlamenta u Kopenhagenu, zajednički problemi kandidata za Evropsku uniju. Siniša Mali, za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave do 15. maja. Guđić, Krvnički, Šutiran, Kvinta i Priština ćute. Potrošač, jeftina kupovina ima skrivenu cenu. Putnici se prikrivaju na novo stajalište Jug. Mikalas je hranio narod ribom i uveseljavao violinom. Zatim Matica Srpska kao nosilac kulta knjige. Ukrajinska raketna ofanziva na Rusiju uoči dana pobede, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Idejno rešenje obeležja žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu na udaru kritika struke i javnosti. Spomenik kao ploča koja je pala na ljude. Ana Ferik Ivanović kaže, više od godinu i po dana čeka se utvrđivanje odgovornosti, pokretanje postupka i iznošenje činjenica o tragediji. Umjesto toga stiče se utisak da se žuri sa podizanjem spomenika. Mirana Pogačar, spomenik može jedino da bude podignut kad dođemo do istine o zločinu i odgovornosti za stradanje 16 ljudi. Borislav Novaković, nema sramnije scene od toga da u danu kada budemo obeležavali godišnjicu novosadskog zločina, pored tog obeležja stoje krivci zlodela. A studenti kažu režim dodeljivanjem milionskih poslova svojim lojalnim kadrovima za izgradnju spomen obeležja nastavljaju sa ruganjem žrtvama. Prošla je godina od kada su akademci u blokadi ispostavili zahtev predsjedniku da raspiše izbore. Vučićeva igra mačke i miša sa studentima. Dejana Bursać kaže, uprkos svim prednostima, Vučića nema brojke da bi pobedio na izborima. Očekivao je da će studentski pokret splasnuti, ali to se nije desilo. Da li rezoluciju kongresmena Sjedinjenih Američkih Država o članstvu Kosova u NATO, uvod u diplomatsku izolaciju Beograda ili novi pritisak da uđe u alijansu, slede nagodbe, pregovori, uslovi? Šta predviđa strategija o mineralnim resursima koja je usvojena u Skupštini, svaki njihov plan je narodna tragedija? Zatim MUP pokrenuo disciplinski postupak protiv potpukovnika Centra za osnovnu policijsku obuku zbog posta na Facebooku, odmazda zbog počasti poginulima u Novom Sadu. Goran Kičić je glumac pred premijeru predstave Istina u Bitef teatru o režimskom udaru na kulturu. Od nas zavisi da li će ovaj trenutak da prođe, pišu dnevne novine Danas između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani pretpostavljate Noletove rimske čarolije, egzibicija Novaka Đokovića na prepunom Narodnom trgu u Rimu, zatim Partizanovci navijaju za Zvezdu u finalu Kupa. Novi šampion počeće 18. jula. Kadeti Dinamika, šampioni Srbije, Brđović kaže odlazim srećan i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušaoci, ovoga jutra ukrat ko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 6. maj 2026. godine, i da nam ova sreda bude u redu 9 sati i 15 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Mi vam želimo dobro jutro za par minuta. Eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima, vaši naše Banje dvojke. Dobro vam jutro.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja 2.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM Banja 2. Sponzor vaših oglasa.
6: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
7: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. I ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Kontakt telefon je 064 153 2868, 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 81 56 024, 065 81 56 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000.
5.000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su

iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Javit će se rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 0605249427. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
3: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme. 22. septembar. Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
4: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervi na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
5: Nema slave bez Morave, ni slave ni slavlja.
1: Srećna slava domaćine Banja Dvojka.
5: Pesna bola.
6: Zdravice o krsnoj slavi slavarice. Gde je Srbin, tu je i slava. Niko nema što Srbin imade, Srbin ima svoju krsnu slavu i Svetoga Savu. U pravoslavnoj srpskoj tradiciji narodnih običaja do dana današnjeg krsna slava najveći praznik svake srpske kuće i porodice, zadržao se u svom prvobitnom obliku i predstavlja jedinstveni hrišćanski praznik koji u svom milionitom hrišćanskom svetu pripada samo jednoj maloj grupi slovenskih naroda. Srbin je slavio u najtežim trenucima svoga života, ratu, ropstvu, bolnici, slobodi i miru. Smatra se da je krsna slava najzaslužnija što je Srbin kroz vekovna iskušenja i patnje sačuvao svoju nacionalnost i ostao veran svojoj pravoslavnoj veri. Svaki Srbin je ponosan na svoju krsnu slavu. Krsna slava je praznik veselja i radosti u svakoj svečarskoj kući. To je jedan od dana kada prijatelj dolazi prijatelju da mu uz čašu vina nazdravi slavsku zdravicu i poželi srećnu krsnu slavu i sve najbolje u životu. Obavezno obeležje krsne slave su slavski kolač, sveća, žito, tamjan i vino, a sve preko toga je stvar domaćina i njegovih ekonomskih mogućnosti. Slavski kolač predstavlja žrtvu blagodarnosti Bogu. U nakrsno presjecanje slavskog kolača prikazuje stradanje Hristovo na krstu. Prelivanje presječenog kolača vinom označava da smo Hristovom krvlju oprali svoje grehe. Slavska sveća od čistog pčelinjeg voska također označava žrtvu najčistiju i najnevinniju. Molitva svečara i njegove porodice treba da potiče iz njegovog čistog srca i neukaljane mirisne duše. Slavskom svećom izražava se svečanost praznika i radost domaćih. Slavska sveća je simbol želje i težnje svečara. Slavsko žito Panaija sprema se kao žrtva zahvalnosti Bogu za sve zemaljske plodove i blagostanje i napredak ukućana, a preko slavskog žita svečar se seća svojih umrlih predaka i srodnika i da se pomoli Bogu za njih prilikom proslave svetitelja, njihovog zajedničkog zaštitnika kog su oni slavili i kome su se oni u molitvi obraćali. Na krsnoj slavi žito se zasladi i njime se najprije posluže gosti kada dođe na slavu. Tek posle žita gosti se služe pićem i jelom, odnosno onim što je domaćin pripremio. Krsna slava se ne može zamisliti bez vina. Vinom se preliva presečeni slavski kolač, vinom se drže zdravice, vino se pije za zdravlje i dug život domaćina i gostiju. Stari običaj nalaže da se slavska sveća upali pre podne, a gasi se kasno noću kada svi gosti odu prelivanjem vina. Pre ručka uz upaljenu sveću svi gosti ustanu, domaćin ih okadi tamjanom, očita se molitva, zatim se obavi obred lomljenja slavskog kolača pa se tek onda počinje sa ručkom. Pošto je krsna slava praznik veselja, ona se teško može zamisliti bez pesme i muzike. Toga dana lokalni muzičari obavezno dolaze u kuće svečara, muzikom i pesmom na kratko vreme uveseljavaju domaćina i goste, a potom idu dalje.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Služite vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila Opel Astra i Golf 7. Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još dve osobe su u opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama. Stanje jednog povređenog se i dalje prati u šok sobi intenzivne nege, dok je drugi povređeni nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja upućen na vaskularnu hirurgiju urgentnog centra UKC Srbije, navode u Novopazarskoj bolnici. Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana. Dodao je da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Za razliku od Mrdićevih zakona, čije je usvajanje bilo praćeno oštrim kritikama domaće javnosti i evropskih institucija, takozvani Petrašinovićevi zakoni idu ka usvajanju uz daleko manje prepreka. Ove nedelje počela su javna slušanja o izmenama četiri izborna zakona, a sva je prilika da će nacrti u najskorijem periodu da se nađu pred poslanicima Narodne skupštine. Razlog zbog kojeg izmene izbornog zakonodavstva teku daleko glađe je zbog toga što problem nije toliko u onome što u zakonima piše, već koliko ono što u njima ne piše. Ambasada Kine u Srbiji odbacila je kao netačne i neosnovane tvrdnje da je predsjednik Srbije ambasadoru Kine obećao da kineski konzorcijum, glavni izvođač radova, neće odgovarati za pad nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Nedavno je jedna televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom u bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi, navodi se u objavi ambasade Kine u Srbiji na X-u. Ambasada je tim povodom izrazila snažno nezadovoljstvo i osudu i pozvala medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija. Predsjednica resornog odbora za obrazovanje Stranke slobode i pravde u Kragujevcu Ivana Milićević izjavila je danas da se u budžetu tog grada ne planira izdvajanje sredstava za besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola i ocenila da su najavljene subvencije za deo đaka nedovoljne. Ona je navela da odluka o subvencionisanju udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda predstavlja parcijalnu meru kojom se prema njenoj oceni prikriva izostanak sistemskog rešenja za podršku porodicama. Vesti iz sveta. Iran pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormunski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio da privremeno obustavlja projekat Sloboda. Cene benzina u Americi najviše u skoro 4 godine. Ministar spoljnih poslova Irana Sejed Abbas Arakči sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini, 1533. dan. Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Zelenski, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Broj žrtava ruskog udara na Zaporožje, u kojem je poginulo 12 ljudi, povećan je na 43, saopštio je šef OVA Ivan Fedorov. Tokom noći Harkov, Zaporožje i Krivi Rog su bili pod ruskim granitiranjem. Vesti iz sporta. Fudbaleri Bajerna iz Minhena dočekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Ovogodišnje izdanje Mastersa u Rimu, koje se održava od 5. do 17. maja u kompleksu Foro Italico u centru pažnje, ima dva velika narativa. Prvi je pohod prvog tenisera sveta, Janika Sinera, na jedinu Masters titulu koja mu nedostaje i povratak Novaka Đokovića na teren posle dvomesečne pauze. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većem delu zemlje suvo. Tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan i srećan praznik vam želi prepodnevna dežurna ekipa u podmlađenom sastavu.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gdje se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode neizmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Podsjećamo da u zonama škola uvek dodatno smanjite brzinu kako bi mogli da sigurno reagujete na svaki neoprezan korak mališana. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I ovom prilikom zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kao što ste čuli, vremenski uslovi povoljni, saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, posebno na deonicama gdje se izvode radovi. Vozite odgovorno, poštovani slušaoci, i poštujte postavljenu signalizaciju kao i sva ograničenja. Vas je ovoga puta pozdravlja vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo još jednom šta nam to lepo poručuju iz DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
6: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, imam sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
6: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
7: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
6: Kod Kala sa mangala.
7: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
6: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
7: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
6: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
7: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
6: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo tu je
7: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da čem da počnemo?

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11 sati 34 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop i dobro nam došli, dragi prijatelji, u ovo praznično izdanje. Svima vama koji slavite krsnu slavu, da slavite još mnogo godina u sreći, zdravlju, blagostanju i radosti sa vama, dragim ljudima, i naravno stala se Banja Dvojka radija. Svima vama, slušaoci, dragi naši, neka je srećan današnji praznik, Đurđev dan, i da današnji dan provedete u sreći i zdravlju sa svojim najmilijima. Ako idete u goste, da budete najbolji gosti. Ako ste domaćini i domaćice, pa da dočekate goste raširenih ruku i ne zaboravite osmeh na lice. Još jednom svima neka je srećan praznik Đurđev dan, a mi odlazimo do Goča uz pomoć Zorice Brunclik da pozdravimo našu divnu tetka Danu sa Goča koja nam se javila, bila najvrednija danas. Gospođa Dano, veliki pozdrav za vas od celokupne ekipe Banja Dvojka radija. Dakle, dragi naši, počinjemo željoteku. Pišite nam na Viber, na WhatsApp, SMS 061 667 67, broj telefona naše marketing službe dobro poznat svima vama. Dakle, počinjemo željoteku. Dobrodošli.

za baku Cicu i deku Radeta i tata Vladicu i mog strica Vojkana. Srećan Đurđevdan, krsna slava, voli vas i ljubi vaša Milica, vidimo se uskoro.

I dragi naši slušalci, u nastavku programa upućujemo jedan srdačan i poseban pozdrav, a poseban pozdrav i čestitka ide naše velikom drugu, prijatelju, poslovnom saradniku, prijatelju naše kuće, iskrenom prijatelju naše kuće, gospodinu Cigi i njegovoj porodici. Povodom današnjeg velikog praznika Đurđevdana želimo da slavu proslaviš u zdravlju, pre svega u sreći i radosti, okružen svojim najmilijima, uz puno smeha, ljubavi i lepih trenutaka koji se pamte. Neka ti ovaj dan donese blagostanje u tvoj dom i mir u tvoje srce. Tebi, Cigo, i tvojoj porodici srećnu krsnu slavu želimo i svako dobro od srca. Primi najiskrenije čestitke, kako moje ime, tako i ime celokupne ekipe Banja Dvojka Radija. U zdravlju slavili na mnogaja ljeta.

I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radio u ovom prepodnevnom terminu. Mi već naredno zajedničko druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30 u već ustaljenom terminu. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste u ovolikom broju uz nas. Hvala vam što nas bodrite, podržavate, što svojim prisustvom na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com odobravate sve ono što mi radimo. Znači da smo u pravom smeru i na pravom putu. I Zorica Minić kaže, srećan slava domaćina, mi kažemo da Banja Dvojka svim pravoslavnim vernicima čestita današnji praznik Đurđevdan. Neka vam je srećna krsna slava, dragi prijatelji. Budite tu za par minuta, eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i iz sveta.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled udesa dva putnička vozila Opel Astra i Golf 7. Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnici. Još dve osobe su u opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama. Stanje jednog povređenog se i dalje prati u šok sobi intenzivne nege, dok je drugi povređeni nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja upućen na vaskularnu hirurgiju urgentnog centra UKC Srbije, navodi u Novopazarskoj bolnici. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru naložena je obdukcija nastradalih, a izuzeti su uzroci krvi od svih učesnika nesreće. Policija je obavila uviđaja, saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen. Budućnost NIS-a i Pančevačke rafinerije ostaje jedno od ključnih pitanja energetske bezbednosti Srbije uoči mogućeg dogovora sa mađarskim MOL-om i ruskim Gazprom Njeftom. Broker Branislav Jorgić upozorava da Srbija u dogovoru mora da obezbedi pun kapacitet rada rafinerije Pančevo, pravo preče kupovine i očuvanje pozicije NIS-a na regionalnom tržištu. Vlasnik pumpe i počasni predsednik UPS-a Nebojša Tanacković ističe da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi efikasno i u punom obimu, jer od toga zavise prihodi kompanije i stabilnost domaćeg tržišta derivatima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede. Razgovarali su i o bilateralnim odnosima, regionalnim i međunarodnim pitanjima, kao i o energetici. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih da su navodno počinjeli krivično delo ratne zločine protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Tehnički direktor Niškog internet i kablovskog operatera Jotel Jovan Ilić rekao je za agenciju Beta da su radnici javnog preduzeća Urbanizam iz Vranja sinoć oko 22 časa počeli ponovo da seku kablove tog operatera, ali su i građani oterali i sprečili im da naprave veću štetu. Ilić je podsjetio da su 30. aprila i 4. maja radnici Urbanizma posekli stubove i optičku mrežu Jotela u više ulica i tako ostavili bez interneta i kablovske televizije oko 500 domaćinstava. On je kazao da su naši radnici iznova popravljaju mrežu, ali nekada je za to potrebno i više ekipa i duže vreme, jer oni ciljaju pre svega ulicu gde su naše glavne optičke linije, istakao je Ilić. Vesti iz sveta. Iran pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormunski Moreus. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Teheran nikada neće pokoriti američkom nasilničkom ponašanju. Predsjednik Amerike Donald Trump poručio je da privremeno obustavlja projekat Sloboda. Cene benzina u Sjedinjenim američkim državama najviše u skoro 4 godine. Bela kuća veruje da se približava sporazum sa Iranom putem memoranduma o razumevanju od jedne strane da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore. To je objavio Axios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem. Inače, Hezbollah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, to je saopštila izraelska vojska. Vesti iz sveta sporta. Jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, Filip Filipović, stavio je tačku na svoju blistavu igračku karijeru. Učinio je to na spektakularan način, osvajanjem titule šampiona Sjedinjenih Američkih Država i MVP priznanjem u poslednjem meču. Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju PSG u revanš meču polufinala Ligi šampiona. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a,
i prema najavama meteorologa i sunca i oblaka u Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većem delu zemlje suvo. Tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan i srećan praznik vam želi dežurna prepodnevna ekipa u podmlađenom sastavu. Dobro nam došli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni supstrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje

0: pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike pogodovaće hronično obolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Narednih 7 dana, dakle do 13. maja, u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature kretaće se u intervalu od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. To bi bilo to što se tiče vremenske prognoze za danas i naredne dane, tako bar kažu meteorolozi. A mi da čujemo šta nam kaže Agro Andrej, novootvorena poljoprivredna apoteka koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, srce agrara, od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
7: Radio Banja Dvojka.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gdje se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Podsjećamo da u zonama škola uvek dodatno smanjite brzinu kako bi mogli da sigurno reagujete na svaki neoprezan korak mališana. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I šta da vam kažemo, poštovani slušaoci, budite oprezni u vožnji, vodite računa kako sebi, tako i u drugim učesnicima u saobraćaju. Kao što je napomenula Nevena, iako su vremenski uslovi povoljni, saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite dakle odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju kao i sva ograničenja. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik deo Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrši privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam poručuju dragi nam prijatelji iz DD Transport Logistik deo Vrnjačka Banja.
3: Stop! Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišete na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je.
1: Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

0: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. I ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedjeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Kontakt telefon je 064 153 2868, 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 81 56 024, 065 81 56 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra, kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75, sa fijolkama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju, cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, sve.

13:35, talasi Banja Dvojka Radija, poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli na naše talase. I sada stiže nama jedan topao komšijski pozdrav koji miriše na druženje i dobro raspoloženje.

Lidl stiže u Vrnjačku Banju. Vidimo se u četvrtak 7. maja u 7.30 na svečanom otvaranju Lidl prodavnice na adresi Kneza Miloša 114G. Lidl, isplati se.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Radio Banja Dvojka. Reklam.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Lidl stiže u Vrnjačku Banju. Vidimo se u četvrtak 7. maja u 7:30 na svečanom otvaranju Lidl prodavnice na adresi Kneza Miloša 114G. Lidl, isplati se.
2: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
3: Radio Banja Dvojka.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
6: Idi, moram da te kažem. Kalin Muslimović i

Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!

Lidl stiže u Vrnjačku Banju. Vidimo se u četvrtak 7. maja u 7.30 na svečanom otvaranju Lidl prodavnice na adresi Kneza Miloša 114G. Lidl, isplati se.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, dragi naši, za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većem delu zemlje suvo. Tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike pogodovaće hronično obolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Narednih 7 dana, dakle do 13. maja, u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koje će biti češća u petak i u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature kretaće se u intervalu od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. To bi bilo to što se tiče vremenske prognoze za danas i naredne dane, tako bar kažu meteorolozi, a mi da čujemo šta nam kaže Agro Andrej, novootvorena poljoprivredna apoteka koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su

0: Apoteka Agroandrej.
1: Zahvaljujemo se poljoprivrednoj apoteci Agroandrej. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 26 stepeni Celzijusovih. Ima malo vetrića, poštovani slušalci, čisto da nam neko danas pokvari frizuru, pa neka to bude i vetrić iz Vrnjačke banje. Relativna vlažnost vazduha 28%, dakle vazduh nam nešto suvlji, vazdušni pritisak 1012 milibetara. Milibara i vetar duva brzinom od 6 km kroz čas i meteorolozi kažu da nas i narednih 7 dana očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu kao i sredinom naredne sedmice. Vas pozdravlja i dobar dan i srećan praznik vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: Naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gdje se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Podsjećamo da u zonama škola uvek dodatno smanjite brzinu kako bi mogli da sigurno reagujete na svaki neoprezan korak mališana. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I ovom prilikom zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kao što ste čuli, vremenski uslovi povoljni, saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno, poštovani slušaoci, i poštujte postavljenu signalizaciju kao i sva ograničenja. Vas i ovoga puta pozdravlja vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo još jednom šta nam to lepo poručuju iz DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja.
3: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Bane dvojka, bane dvojka.

0: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Za sve dodatne informacije i ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 667 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069227687. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom površine 33 kvadrata, potpuno nameštena visoko prizemlje u blizini hotela Terme. Kontakt telefon je 064 153 2868, 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 8156 024, 065 81 56 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra, kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiolkama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064 135 3215. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Example 2. Djeco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čela.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Neko statujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali.
0: Da, mi vas konstatujemo i te kako, i hvala vam što ste u ovoliko broju, dragi prijatelji, uz nas. 15 je sati 20 minuta i uvodimo vas u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. E sad, dragi slušaoci, vreme za jedan poseban pozdrav na slavi. Kao i uvek, prvi stiže najveseliji gost. I u ovom slučaju to je Zetko Darko koji se dohvatio varijače, verovali ili ne, jer Darko je pravi majstor, čovek čija riblja čorba nije obična čorba, već prava legenda, ona pobednička čorba svih vremena, recept koji se ljubomorno čuva i krčka na jednoj tajnoj lokaciji u Gračacu, takvu smo mi to dojavu dobili, pa vam prenosimo. Pozdrav, dakle, ide za Zetka Darka, a pozdrav šalje pa ko bi drugi nego domaćin koji je Zetka dočekao raširenih ruku i uz osmeh, tako se dočekuju gosti danas. Neka vam kazan, dragi prijatelji, uvek bude pun varjača, da bude spremna, društvo veselo kao i do sada. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, neka vam je srećan Đurđev dan.

0: vaš radio.
1: Lidl stiže u Vrnjačku Banju. Vidimo se u četvrtak 7. maja u 7:30 na svečanom otvaranju Lidl prodavnice na adresi Kneza Miloša 114G. Lidl, isplati se.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
2: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je.
3: Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroan, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agroandre. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Kasnije posle podne danas, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, kiša ili kratkotreni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrene kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak jugozapadni. Najniža temperatura sutra od 10 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja svim učesnicima. U petak umereno do potpuno oblačno, u drugom delu dana mestimično sa kišom, dok se na području severne, zapadne i centralne Srbije očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapad i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumor. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agroandre. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: Posle podne i veče sa Gordanom.
3: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, što se oblaka i sunca tiče, šaroliko je vreme u našoj prelepoj Srbiji, delimično oblačno, pretežno vedro, pretežno oblačno, jedino je potpuno vedro u Vranju. Inače, najsvežije u ovim trenucima je u Sjenici 19 stepeni, najtoplije je u Leskovcu 29. U Kraljici kontinentalnog turizma, pa slobodno ćemo reći da je predivno sunčano posle podne, jer oblaka ima toliko malo da su skoro i zanemarljivi. Trenutna temperatura je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 32%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a prati nas slab zapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Što se sutrašnjih vremenskih prilika tiče, izgleda da će biti identične današnjim. Minimalna temperatura sutra je prognozirana 13, maksimalna dnevna biće do 23 stepena. Već tokom posle podneva oblaci dolaze, a prve pljuskove možemo da očekujemo u petak. Dakle, tako kaže prognoza. A talasi Folk radija Banje dvojke 991 MHz, odnosno web adresa banja2.com, kažu da će muzika oterati oblake. Dobar dan, dragi prijatelji i poštovani slušaoci razonodne kutijice. Dobar dan i srećan praznik svima koji danas u svojim domovima palite slavsku sveću, lomite kolač i sa ponosom čuvate tradiciju svojih predaka. Srećna krsna slava. Neka Sveti Đorđe u vaše domove unese zdravlje, mir i onaj poseban spokoj koji samo praznična trpeza i draga lica mogu da pruže. A za one koji su već krenuli put svojih kumova, prijatelja i rođaka, neka vas prati dobro raspoloženje i laka i vedra priča, dragi prijatelji. Uživajte u svakom trenutku, u svakom razgovoru i svakoj pesmi, a mi smo tu da vam ovom prelepo đurđevdansko poslepodne i nastupajuće veče učinimo još svetlijim. Naravno, uz najlepše note šaljemo vam poruku optimizma. Neka vam srce danas bude puno kao što je puna prolećna bašta, a energija neiscrpna kao što je neiscrpna naša ljubav prema dobroj muzici i prema vama, našim vernim slušaocima. Približavamo se novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu. Čestitaćemo sa ponosom dedi Dušanu krsnu slavu, a u skladu sa tim što se i proleće definitivno budi i što sve buja, mladost nadolazi, e tako i mi imamo da se pohvalimo. Pridružile su nam se, dragi prijatelji, naše mlade snage i ne skrivamo ponos i ogromnu radost što ćemo, eto, i vama, našim vernim slušalcima, predstaviti naš mladi, talentovani, novi glas. Neka sa Đurđevdanom, neka sa proleđem dođe nova snaga, nova energija. Tu je vaša Banja dvojka da proprati sve što treba.

0: Za vas dvojka počinje.
1: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
2: Neću da ti kaže čela.
3: Ima jednu želju.
4: Pa mora da si malo cugnula.
5: Ne konstatujem te uopšte.
0: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
6: Puštaj zine.
7: Dedi Dušanu sresnu krsnu slavu Đurđevdan žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom.
8: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.

Dedi Dušanu srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom, a najlepšim čestitkama pridružuje se i Folk Radio Banja Dvorska.

Dedi Dušanu srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom, a najlepšim čestitkama pridružuje se i Folk Radio Banja Dvojka.

Dedi Dušanu srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom, a najlepšim čestitkama pridružuje se i Folk Radio Banja Dvojka.

0: Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: '93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
3: Lidl stiže u Vrnjačku Banju. Vidimo se u četvrtak 7. maja u 7.30 na svečanom otvaranju Lidl prodavnice na adresi Kneza Miloša 114G. Lidl, isplati se.
4: Dragi prijatelji, dok đurđevdansko sunce polako boji ovo kasno popodne najljepšim nijansama, mi na talasima Folk Radija Banje Dvojke otvaramo širom kapije naše muzičke bašte, vreme za novi blok vaših specijalnih muzičkih želja i najtoplijih pozdrava, još jedan u nizu. Danas nam je etar ispunjen posebnom radošću. Puno naših dragih prijatelja slavi svoju krsnu slavu, puno naših dragih prijatelja ide u goste da uživa. Tako i treba, a našu veliku đurđevdansku čestitku šaljemo pravo u topli dom naše verne slušateljke i drage prijateljice Stojane Jovančević iz Novog Sela. Stojana, vama i vašim najmilijima želimo da današnji praznik proslavite u zdravlju, pesmi i neprolaznoj sreći i neka vam svaki trenutak bude obasjan slavskom svećom i ljubavlju onih koji su vam najdraži. Srećna slava, draga Stojana. Radost tu ne prestaje, veliki pozdrav leti i do porodice Pecić, a posebno šaljemo najlepše note princezama Nini i Anastasiji. Upravo neka ovaj praznični dan bude bajkovit, kao što su i naše princeze Nina i Anastasija. Dragi prijatelji, slobodno pojačajte zvučnike, mi krećemo uz ritam koji spaja srca, uz pesme koje ste vi birali za one koje najviše volite. Uživajte, nazdravite i ostanite uz vašu omiljenu frekvenciju 99.1 web adresu banja2.com, jer mi smo tu da svaku vašu želju pretvorimo u čistu emociju. Srećan Đurđevdan!
5: Specijalna čestitka Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenim najmilijima za srećnu krsnu slavu Đurđevdan, da slavi još mnogo godina u zdravlju i veselju. Poseban pozdrav za familiju Pecić, za princeze Ninu i Anastasiju.

Radio. Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene.

0: Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: naš radio.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
7: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
8: Kad treba da stigne?
7: Stiže.
9: Dolazim odmah.
7: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
10: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
11: Nema slave bez morave, ni slave ni slaja.
4: Srećna slava domaćine, Banja Dvojka.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, 20 je časova i 10 minuta, jer đurđevdanske radosti na talasima Folk Radija Banje Dvojke nema kraj. Sponzor našeg tačnog vremena je Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Iz ovih stopa mi se selimo u srce jedne iskrene, bratske emocije. Svoju najljepšu čestitku brat Voki šalje svom bratu Draganu i naravno Snajki Goci. Od sveg srca čestita krsnu slavu Đurđevdan. Voki svom bratu i Snajki želi da ih prate zdravlje i sreća i da se svojim najmilijima slave Đurđevdan još mnogo, mnogo godina u veselju i blagostanju. Kako to biva kod pravih domaćina, veliki i topao pozdrav leti za sve goste koji su se okupili oko slavske trpeze. Samim tim, pesma će se daleko čuti. Dakle, prelepo i čestitki povodom Đurđevdana i bratskom zagrljaju pridružuje se i Ćočić Keramika. A svako dobro dobrim domaćinima, Draganu i Goci želi i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Da ste nam živi i zdravi, dragi prijatelji, i da podignemo čaše. Uz muziku koja je birana s ljubavlju za brata od brata, naravno i za Snajku kao i za sve goste. Poštovani slušaoci Folk Radija Banje Dvojke, ostanite uz frekvenciju 99,1 MHz ili uz web adresu banja2.com. Ne uživamo u biranoj muzici, večerašnja pratnja u najsvečajnijoj prilici dragih naših domaćina i domaćica je upravo razonodna kutica 99.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad...
8: Muzika vaših želja.
9: Bolštaj zine. Zine.
10: Bratu Draganu i snajki Goci, srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste.

bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

0: Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike.
1: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajne Fioke. Žaba zlato i

0: opali nekad i u koprive.
1: Bratu Draganu i snajki Goci, srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić Keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina, od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Bratu Draganu i snajki Goci srećnu krsnu slavu Đurđevdan i da u zdravlju i veselju slave još mnogo godina od sveg srca želi Bata Voja. Specijalni pozdrav za sve goste od Ćočić keramike. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izit, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine.
0: Banja Dvojka.
1: Najjači smo najjači. Najbolji smo najbolji.
3: Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani.
2: Dvojka.
4: Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno buži.
2: Vaš radio Banja Dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: koja je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, izvite, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Tako, hvala.
1: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga ramen.

0: majstrični orgazam.
1: Ja
0: ubati, stigli su.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludilo čovječe.
5: Sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: De ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
6: Beši!
2: FM Stereo.
10: Kod nekada. Ona hoće da se bija sa narodi, da ba tamo u rob.
11: Mislim, moće su se kita.

0: Reality radio program, e sad, e baš kod nekad.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: Uzdravlje.
4: Pa ja, kod nekada.